0: Christmas і Анну Варган.
1: Жую Ноел.
2: Клава Крістюгіна.
3: Вон Надале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідад.
5: Веселий Швіл.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Sua коледа.
1: Christmas Diamo, Varga.
2: Joyeux Noël.
3: La Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
6: Веселых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Sua Коледа.
1: Christmas Diamo, Barca.
0: Joyeux Noël.
2: La Cristina.
0: Buon Natale.
3: С Новым Годом.
4: Feliz Navidad.
5: Веселых Свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весела Коледа!
1: Christmas Diam, Mubarak!
2: Joyeux Noël!
3: Hello, Kristina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Веселых свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!